Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigre rok vodu stane do šolotna moc eti ti so
0: fagol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Šolotna moc, anacuof i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.